دشمن رو مایوس کنیم. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار میگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: ثمره اخلاص یکیش این هستش که آدم رو محبوب میکنه. حاج قاسم سلیمانی نمونه عینی این جریان برای ما بود. شهدای دیگه هم همینطور. شهید حججی از نجف آباد شبای دهه اول محرم بلند میشد میامد یک هیئتی در اصفهان. به مسئول هیئت گفته بود این کارایی که کسی حوصله نداره انجام بده سخته، اینا رو بده من انجام بده. یه شرط داره، به کسی نگی. دوست ندارم کسی من رو ببینه. خدا گفت من میخوام عالم تو رو ببینند. کیه که حججی رو ندیده باشه؟ کیه که نام حججی به گوشش نخورده باشه؟ کسی که برای خدا کار انجام میده، خدا هم مهر او و محبت او رو در قلب ها قرار میده.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: یکی از امدادهای غیبی خدا اینه، میگه من دو تا کار براتون میکنم، دشمنو تو چشم شما کوچیک میکنم، شما رو تو چشم اونا بزرگ نشون میدم. بعضی وقتا که بترسن یه جاهای شما رو تو چشم دشمن کوچیک نشون میدم. این برای چی؟ اگه ما رو خدا تو چشم دشمن کوچیک نشون بده چه اتفاقی میفته؟ دشمن مغرور میشه، فریب میخوره. صدام میاد، هفته دیگه تهران هستن، تازه انقلاب کرده، نیروهای نظامیش همه فرار کردن، ارتش که نداره، اسلحه که نداره، هیچی نداره، دست خالیه، بریزیم تمومش کنیم یه هفته ای. 8 سال شوروی، آمریکا، اروپا، یه وجب خاک نتونستن، همشون شکست خوردن، دست از پا دراز تر. یه اتفاق افتاده یا نفتاده؟ همین جنگ اخیر رو چند روزه برآورد کرده بودن؟ 4 روز. ما یه احمقی مثل تراب لازم داشتیم. آقا ما ناف داریم، ناو هواپیما بر. دنیا واقعا باور کرده بود که الان این با ناو هواپیما بر و نمیدونم F-35 و اینا 4 روزه. قرآن میگه و اذا قیل لهم ان الناس قد جمعوا لكم زادتهم ایمانا. وقتی به مؤمنینی که با من تکیه کردن بهشون میگیم دوش تمام دنیا علیه شما بسیج شدن، ایمانشون زیاد. آمریکا میخواد بیاد، خدا کنه حمله کنه. رزمنده ها و مردم اینجوری هم مسئولینمون میترسن. نوشته ما از آمریکا نمیترسیم، از مسئولینی که از آمریکا میترسن میترسیم. تا الانش هم همینجوری بود، هر چی ضربه خوردیم از یه مسئولینی خوردیم که نه اون مسئولین اصلی. ما توده اکثر مسئولینمون شجاع، مؤمن، مدیرامون الانم تو جنگ دیدیم چقدر عالی عمل کردن. یه عده‌ای هم اصلا ترسوان. قرآن میگه وقتی بهشون میگیم همه ناس علیه شما بسیج شدن، زادت خون. چه خوب. پس وقتی میگیم امداد غیبی، غیب دائما با ما داره زندگی میکنه، فرشته دائما داره با ما زندگی میکنه، الله فیضش دائمه. اینجوری هست که ما یه کارایی به خودمون سپردن، خدا دیگه کاری نداره، فرشته ها کاری ندارن، خودمون داریم اینا رو انجام میدیم. نه، قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، میخوام اینا رو به دست شما عذاب بدم. و ینصرکم علیه، میخوام کمکتون کنم علیه اونا، لذا شما رو تو چشم اینا کوچیک میکنم. اینا هوس چی بکنن؟ بله، هوس حمله کنن، بیان جلو، بعد نابودشون.